0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
2: Махаббатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан аспайға жеттің?

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгінгі бірінші қыркүйек, білім күнің құтты болсын ағайын. Елімізде оқушылар мен студенттер үшін тағы бір жаңа оқу жылы басталып, мектептерде алғашқы қоңырау соғылады бұйыртса. Бұл күннің тарихына үңілсек, бірінші қыркүйек білім ретінде 1984 жылы кеңес заманында енгізілген екен. Ал енді Қазақстанда өткен оқу жылында 4.1 миллионнан астам оқушы білім алған, ал 341 мың бала мектеп табалдырығын алғаш аттаған дейді. Тағы бір қызық дерек, әлем бойынша ресми халықаралық білім күні 24 қаңтарда екен. Қысқасы, енді бүгін мектепке барған әр балаға сәттілік тілеймін. Ал ұстаздарға шыдам мен сабыр нәсіп етсін. Ендеше бүгінгі білім күнінің құрметіне қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша үш ән тыңдайық, сосын мақалдат ойын жайлайды. Студияда Нұрбек Қасым, тікелей эфирде таңғы аспан. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: таңертеңмен ерте оянып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгінгі білім күнін құтты болсын. TikTok-тағы тікелей эфирімізде де арқа жарқа құттықтаулар басталып кетіпті. Ал жақыныңызға Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтқыңыз келсе, біздің WhatsApp-қа әдеттегідей құттықтағым келеді деп жазсаңыз жеткілікті. Сағат 10-нан кейін өзіміз хабарласамыз. Ал қазір суыта қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы Аспанда мақалда тойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Және қалаңыздың атауында жаза алсаңыз тіпті тамаша. Әдеттегідей ең бірінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ал ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыра алсаңыз болды. Жеңімпазсыз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-07-07. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәрінді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Мақалдат Аспан FM-де.
1: Ялла Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:23 күн ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp-қа мақалдатқа қатысам деп ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады деп едім. Бірінші бізге Бекзат есімді алматылық тыңдаушымыз хабарлама қалдырып үлгерген екен. Бекзат, қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Жақсымыз, шүкір. Білім күні құтты болсын. Дәл қазір қайдасыз, не істеп келе жатсыз? Жұмысқа әлде жұмыстан қайтып бара жатсыз ба?
2: Жұмысқа бара жатырмын.
1: Жұмысқа? Аха, кім болып істейсіз?
2: Құрылыс саласында кран айдаймын.
1: Кран басқарасыз? Тамаша, жұмысыңыз өте жауаптары қауіпті сияқты. Енді мақал мәтелге қалай екеніңізді қазір тексерейік. Мақалдатқа қатысам деп бүгін ең бірінші болып сізден хабарлама келген. Ал енді мақалдат ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетуім керек, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен қазір бір мақал бастаймын. Бекзат мырза сол мақалды ары қарай жалғастырып әкету керек. Мақалды жалғастыра алса бір жақсы сыйлық ұтып алады жеңімпаз ретінде. Ал мақалды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, ойынға қатысып жеңімпаз болғыңыз келсе, сіз де мақалды мұқият тыңдай отырыңыз. Бірақ енді Бекзат мырза мақалды жалғастыра алады ау деп бір түйшігіміз белгі беріп отыр. Солай сияқты. Я солай деп қойсаңызшы, Бекзат. Жақсы. Дайынсыз ғой?
2: Дайын.
1: Ал кеттің ендеше. Бүгін енді білім күні ғой, сондықтан мақалда білімге қатысты оқу білім азығы. Иә.
2: Білім өмір шырағы ма?
1: Ойланыңыз. Оқу білім азығы. Білім деп жақсы бастадыңыз енді. Білім
2: өмір бұлағы.
1: Қалай болады ол білім өмір бұлағы деген? Енді мағынасымен, ұйқасымен келеді ғой бұлай мақал мәтел деген. Біздің WhatsApp-қа хабарламалар келіп жатыр. Ден дұрыс жазып жатыр екен енді. Бекзат мырза, сізге тағы бір мүмкіндік берейін. Сонымен оқу білім азығы.
2: Білім өмір қазығы ма?
1: Әрине солай ғой. Сізді қатты қинамай ақ қояйын енді. Білім ырыс қазығы. Жалпы ыңғайына келтірдіңіз. Бекзат мырза, құттықтаймыз, сіз жеңімпазсыз. Андай бір жеңімпаз ретінде өзіңіз сезінбей отқан сияқтысыз. Неге бүйтіп қалдым, мен мақалды жақсы білуші едім ғой, неге жалғастыра алмай қалдым деген сияқты болып тұр. Бірақ енді эфирге шыққан кезде қобалжу деген қосылады, сөйтіп біліп тұрған нәрсені айта алмай қалады кейбір тыңдаушыларымыз. Сондықтан сізді сізді түсінуге болады. Иә сондықтан енді Бекзат жеңімпазға сыйлығымыз бар екенін айттым. Ол сыйлық Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Қассақ деген тамаша садақ ату клубына екі адамдық сертификат. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан және қайтып алып кететініңізді айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір бізде Сәкен Майғазиев «Бал әнім» деген әдемі әнді орындайын. Аспан FM тыңдаушылары үшін таңғы аспанда бір жырғайын деп кезең күтіп тұр екен. Ендеше ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжам айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат. Аспан FM-де. Шаттық.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыға күз кешікпей келген сияқты, аспан бұлтты. Бүгін Алматы жаңбырлы, плюс 17 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы түске қарай плюс 22 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте күн ашық, жауын шашын жоқ, плюс 18 градус нөлден жоғары. Термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 29 градусқа дейін жетеді, бұл жаңа. Ақтөбеде де күн ашық, жауын шашын болмайды, плюс 6 градус нөлден жоғары. Термометр бағамы дәл қазір. Ал 11 мен 2 аралығында плюс 25 градусқа дейін көтеріледі, бұл жаңа екен.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір таңғы аспанда Таңғыбай пен рахаттанып отырып тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын кеше Бішкекте 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты өтті, сол жайлы айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
4: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Бат мекені кеше Бішкекте 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының салтанатты ашылуы өтті. Ең әсерлі сәттердің бірі қазақ құрамасының шеруі десем енді артық емес шығар. Жүргізушілер де біздің құраманы басқалардан ерекше әрі әсерлі хабарлады. Ал көктуымызды көкпардан ұлттық құраманың капитаны Құрманбек Тұрғанбек ұстап шықты. Байрақты бәсеке 31 тамыз мен 6-шы қыркүйек аралығында өтеді екен. Биыл енді 43 спорт түрінен 3000-ға жуық спортшы бақ сынайды дейді. Қазақстан құрамасы сапында 155 спортшы жүлдеге таласады. Енді ең басты мынау көкпардан өтетін жарыста финалда біздің Қазақстан мен Қырғызстан көкпаршылар шығады шығар әдеттегідей. Қырғыз бауырларға әрине сәттілік тілейміз, біздің құрамаға жеңіс тілейміз. Ал құрмет радио тыңдаушы, таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша төртінші шырқалсын. Сосын Америка президенті мұхиттардың атауын өзгертейін деп жатыр екен, сол жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Таңғаспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң, қайырлы Аспан FM махаббат мекені. Қызық жаңалық. АҚШ президенті Атлант немесе тынық мұхитының атауын өзгертпекші екен. Айтуынша енді Америкада шығанақ пен көл бар, енді мұхит та керек дейді. Бірақ әзірге бұл енді нақты шешім емес, тек Трамптың өз сөзі. Ал мұндай атаудың халықаралық деңгейде қабылдануы енді бұл бөлек мәселе. Енді АҚШ-тың қазіргі президенті қортуға қиын мәлімдемелерімен ерекшеленіп жүретін тұлға ғой. Өзінің суретін қойып ақшада шығармақшы екен. Қазақ мұндайда енді қолынан келсе қонышынан бастай жүрмеді. Бәрі енді уақытыншы де уақыт демекші, бізде әуенсіз ән ойынның уақыты жақындап қапты. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын, жоқ жарнама жоқ екен, бірден кезеңіп тұрған тамаша құлақтан кіріп бойдылар төрт әннен кейін асықпай айтамыз. Келе эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан, Аспан FM-де.

0: Мекені баршаңызға қайырлы таң ағайын. Құрмет радио тыңдаушы, елімізде алдағы күндері жоспарланған мәдени және спорттық шаралардың ең қызығы, ең тамашасы қашан және қайда өтетінін біліп жүргіңіз келсе, Аспан FM-нен күніне 4 рет афишайдарын тыңдаңыз. Біздегі таңғы шығарылым әдеттегідей 8:30-да. Ал таңғы Аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша әдемі екі ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. WhatsApp-қа енді әуенсізге қатысам деп хабарлама қалдырып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен, бірақ ерте әлі. Дәл қазіргі сәттен бастап ең бірінші болып келген хатты ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Ал ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Ендеше хаттарыңыз күтем. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Баспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекен, ардақты ағайын баршаңызға қайырлы таң. Таңғы Аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда, енді бүгін бірінші қыркүйек болғандықтан ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігі не ие болады деп айтқанмын. Сонымен бізге алғаш боп хат қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Сая, қазір Алматы қаласында Құлжа тас жолында жолдас екеуі Аспан FM-ді тыңдап рахаттанып өз шаруаларымен шыққан екен. Құлжа тас жолында кептеліс басталып кетті дейді. Қатты кептеліс болып тұр ма? Сая?
2: Болады,
1: жүруге болады дейсіз ғой. Жақсы, күнің сәттілікке, жақсылыққа толы болсын. Бүгін енді әуен сән ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз, құттықтаймын.
2: Рахмет.
1: Енді бұл жолдың жартысы. Қазір енді сіз жеңімпаз атанып сыйлық ұтып алуыңыз керек. Ал жеңімпазға 20 литр жанармай дайындап отырмыз. Жолдасыңыз қуанып қалайын деп тұр енді сіз жеңсеңіз. Ал ойының шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Яғни ол әуен де өте бір танымал әннің әуені болуы мүмкін. Бірақ сіз әннің мәтінінен, яғни сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да болды саналады. Барлығы түсінікті ғой. Иә, түсінікті. Иә, ал құрметті радио тыңдаушы қазір енді Сая мен жасырған әнді таппай қалса, болуы мүмкін ғой енді ондай жағдайда біз 20 литр жанар жағармайды WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан сізде тағы бір мүмкіндік бар, құрметті радио тыңдаушы, мұқият тыңдаңыз. Сая, сақадай сай дайын отыр екен, ендеше бастайық.
2: Иә, бастайық.
1: Кеттік. Сая, гитараның үні естіліп тұр ғой сізге?
2: Иә, естіліп тұр.
1: Жет ал.

0: қыз. Айта беріңіз қандай ән? Өртенген сезім бойында. 100% сенімді айтып тұрсыз ба?
1: Мейрамбек
0: Беспаев орындайтын ән. Әннің атауы есіңізде ме?
1: Жаралғандаймын, сен үшін жаралғандаймын.
0: Тамаша, керемет, құттықтаймыз. Сая, бұл жауап әрине дұрыс. Бір қуанатын сәт осы ғой, ендеше бірінші рет жеңіп тұрсаңыз.
1: Иә, алдында қатысып жеңе алмай қалдым.
0: Иә, енді ол кезде қандай ән болғаны есімде жоқ, бірақ енді бүгін сіз Мейрамбек ағамыздың әнін дәл таптыңыз. Құттықтаймыз. Жеңімпазсыз және 20 литр бензин сіздікі. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, Сая, көлік ұтып алуға болады екен, немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар бар екенін еске салып қояйын. Ал құттықтаймыз тағы да, қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды, яғни 20 литр бензинді қай жерден құйып алатындарыңызды айтамын. Келістік қой?
1: Жарайды, рахмет.
0: Жақсы, желіде болыңыздар. Ал құрметті радио тыңдаушы, енді ойынға қатысу үшін біздің WhatsApp-қа хабарлама қалдырып жатқан баршаңызға және әрқайсыңызға алғысымыз шексіз. Бүгін енді сәт түспей қалса, ертең де күн бар, бұйыртса ертең сіз ойынға қатысып қалуыңыз әбден мүмкін. Ал қазір енді жаңа мен жасырған сен үшін жаралғандаймын деген ғажап әнді Мейрамбек Беспаев өзі әдемілеп шырқап берсін, сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматының аспаны бүгін бұлтты, сәлден кейін тағы жаңбыр жауып ықтимал, ал сынап бағанасы плюс 17 градуста тұрса, түске қарай плюс 22 градусқа дейін көтеріледі. Кен Шымкентте бүгін жауын шашын жоқ, күн ашық, плюс 20 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 29 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде де жауын шашын болмайды, күн ашық, плюс 11 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы 2-лерге қарай плюс 25 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: WhatsApp нөмірімізге Аспан Фест қашан болады деген хабарлама келіпті. Аспан Фест бұйырса келесі жылы болады. Құрметті радиодың тыңдаушылары, бүгін биылғы маусымды аман есен қорытындыладық. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін кезегі афиша айдарында кейін елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы хабардар боласыз. Студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынат 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Алматыда Той Лайк Фест өтеді 20 қыркүйек күні. Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмо Хасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан Ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Мари Краймбрери Алматыда өнер көрсетпек. 18 қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14 қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17 қыркүйек күні Алматы аренада кездескенше жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт туры мен бағдарламасынан қапы қалмаңыздар. Сағат кешкі 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасы дағы маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдеңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Қайырлы таң, аспан астындағы жақсы адам. Баспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:40 екен. Ауыл таң аспанда тағы бір таңдай рақтар жаңалықтан айтып отырыңыз. Маңғыстаудан археологтар шамамен 1500 жыл бұрын жерленген әйелдің қабірін топты. Қызығы, қабірден алтын мен әшекеленген аяқ киім, белдік және бағалы бұйымдар да шыққан екен. Енді бұл әлгі әйелдің өз дәуірінде қоғамда мәртебесі жоғары болғанының белгісі. Бірақ енді мәртебесі жоғары болғанмен қоса ол әйел енді өте бір сән қой болған сияқты. Әлгі алтыннан жасалған аяқ киімді, аяқ киімнің суретін деп айтайын, әлеуметтік желіден көрдік. Әдемі дегенмен енді қазіргі заманда алтыннан аяқ киім соқтырып киіп жүру деген бір қарасаң ерсі көрінуі мүмкін ғой. Әр заманның өз талабы бар дегенде, айтпақшы елімізге Грэммидің бірнеше дүркін иегері Нэйо келейін деп жатыр дейді. Ол жайлы қазір қысқа ғана сарамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін асықпай айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
3: Таңғы айырлы болсын аспан астындағы ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы аспан, сөйлеп отқан Нұрбек Қасым. Тағы бір тамаша жаңалық, елімізге үш дүркін Грэмми иегері әлемдік R&B жұлдызы Нео келген деп жатыр екен. Бұйыртса 19 қыркүйек күні Астанадағы Салаң алаңында концерт береді дейді. Айтпақшы, Нео тек әнші емес, әлемге танымал талай хиттер жазған авторлардың бірі. Енді елімізге әлемдік жұлдыздардың концерт қоюы қалыпты, үйреншікті жағдайға айналып бара жатқан сияқты. Бұйыртса енді Энрике Иглесиас сында концерт болайын деп жатыр. Өз басым енді елге Эминем келсе бір күйген дүрей күйіп кетсін деп бір концертке билет алып барсам ба деген жоспар бар. Ал енді осындай жақсы жаңалық көп болсын дейік. Ал таңғы аспанда қазір кезең күтіп тұрған 4 хит әнді радио қабылдаушының аузына ашып қойып, рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын сіздерге Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: Бат мекені баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін 1-ші қыркүйек, білім күнің құтты болсын. Енді Алматыда кептелісін көкөз болып тұрған сияқты. Ал сіз Аспан FM арқылы құттықтау тілеп айтып, сіздің даусыңызды бүкіл ел естігенін қаласаңыз, құттықтаймыз айдарына тапсырыс беруіңізге болады. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірімізге 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірге жай ғана қысқа құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз хабарласамыз. Ал таңғы аспанда қазір зуу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезім көбірейтін тағы бір тамыр Аша төрт ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін күн бұлтты, сынап бағанасы қазір плюс 16 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай плюс 22 градусқа дейін көтеріледі дейді. Өткінші жаңбыр жаууы да мүмкін. Шымкентте бүгін жауын-шашын жоқ, күн ашық. Плюс 20 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 29 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, плюс 16 градус нөлден жоғары екен ауа температурасы. Түске қарай плюс 25 градусқа дейін көтеріледі және бүгін Ақтөбеде де жауын-шашын болмайды деп болжанған.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
5: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өзі жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
2: Қызық жаңалық кезінде базардан 13 долларға бір әйел сақина сатып алған ғой. Сөйтіп ол сақинасы уақыт өте келе 800 доллар тұратын 26 караттық нағыз гауһар болып шықты. Бұл жаңалықты қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тыңдайтын тамаша 4 әннен кейін толық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
5: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: Қаспанда тағы бір қызық жаңалық тілей отырыңыз. АқШ-та бір әйелдің кезінде 13 долларға сатып алған сақинасы 850 мың доллардан асатын қымбат әшекей болып шықты. Енді 80 жылдары базардан сақина сатып алып, оны кәдімгі арзан әшекей деп ойлап, ондаған жылдар бойы тағып жүрген ғой. Сөйтіп жақында ломбардта сатылатын бір танысы кездейсоқ жай тексеріп көрсе, ішіндегі тас 27 караттық нағыз гауһар болып шығыпты. Сөйтіп енді кезінде 13 долларға алған сақинасын аукцион арқылы 850 мың долларға сатып берді. Енді 400 миллион теңгедей ғой шамамен, теңге шаққанда. Ғажап, енді құдай берем десе терезеден бере салады деген осы шығар енді. Үйдегі ор әшекелер тексеріп көру керек, бәлкім біздің үйде де бір қымбат сатып жатқан шығар деп дәмеленіп болсаң е. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қалған екен. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасам. Бүгінгі 1-ші қыркүйек білім күні құтты болсын. Барша оқушылар мен ұстаздарға сәттілік серік болсын дейміз. Бір жайлы, жақсы және де тамаша жетістіктерге жететін жыл болсын. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасатынымды айттым. Сәрсенбінің таңында таңғы аспанда тікелей эфирде аман есен қауышайық. Студияда болған Нұрбек Қасым. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 17 градус жылы. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 23 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 18 градус жылы. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
4: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жүргенде қатал тұрмыс елеуінде, білмеймін, сүйдім бәлде сүймедім бе. Жастықта жалын атып сүйсем егер, түспесем дәл мынандай күйге мүлде.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

жалғыздығым, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліндер жүрек сөзім.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады, жайлы Шымғаламыздың аспаны ашық екен, 25 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 21 градус жылы, түстен кейін де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін әндерді тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды.

0: арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, түстен кейінде күн аздап бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 23 градус жылы, кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Угадай, что мы изменили дома?
4: Даже не знаю.
3: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
1: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады 5-ші қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Рахмет Фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12-ші қыркүйек күні Қобыланды Батыр атындағы стадионда сіз үшін 91, Еркес Махан, Райм, Калифорния, Дари Корн, Заттыбек, Холанару және Құпия қонақ өнер көрсетпек сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17-ші қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom Affiches акция жариялайды. 15-ші қыркүйек күнге дейін Freedom Super App қосымшасындағы Mask промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдеріңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
1: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сүйгенім бе? Сүйгенім өмірде емес. Ұйықтасам, түнде түсім көңілделес. Өлгенше кетер емес, көңілденеш.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астарда, жалым ұштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан ФМ, махаббат екені. Елестетіңізші, 4 жыл бойы лотерея ойнаған Қонаев тұрғыны ақыры жүлдеге қол жеткізген. Жеңімпаз сонша жылдан бері ұтыс ойындарына қатысып, биыл ғана iPhone 17 Pro ұтып алған. Алғашында өзі де сенбепті, ал жаңалықтың рас екеніне көз жеткізген соң бірінші болып анасы айтқан. Максимнің айтуынша, ол бірнеше жылдан бері түрлі лотереяларға қатысып жүрген, бірақ дәл мұндай қымбат жүлдені алғаш рет алып отыр екен. Ең бастысы сену және берілмеу керек, ал бұйырған кетпейді деген бар ғой. Эльмира Жоламанова осындамын. Жаңа оқу жылының басталуымен білім күні құтты болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда дәл қазір 18 градус жылы болып тұр, күн бұлтты, жаңбыр, ал кешке 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 28 градус ыстық, күн ашық екен, кешкісін плюс 23. Ақтөбеде 24 градус жылы, күн бұлтты, кешкі уақытта 22 градус нөлден жоғары болады. Алда 2,5 сағат бойы бірге уақыт өткіземіз. Менің тарапымнан әсем әндер мен қызықты ақпараттар болсын, ал сіздің тарапыңыздан керегі керемет көңіл-күй. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам, білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Әннің айтары бар, Әділет Жауғашардың сүйі әніндегі сұлудың жоқ дегені иә деген жол көпшіліктің сынына қалған еді. Тыңдармандар бұл сөз қыздың жоқ деген жауабын елемеуге шақыратындай көрінетін айтқан. Әнші сынға жауап беріп, даулы жолдарды өзгертті, енді қайырмада сұлудың жоқ дегенін сыйла деп айтылады. Ал бұл нұсқаны көпшілік жылы қабылдаған. Қысқасы, сын айтылды, пікір тыңдалды, ән өзгерді. Кейде қателікті мойындау әлсіздік емес, керісінше мықты қадам. Жаңа сағатта қайта ораламыз, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін 18 градус жылы болып тұр. Жаңбыр, ал кешке 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 29 градус ыстық. Күн ашық, кешкісін плюс 24-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 24 градус жылы. Күн бұлтты, кешкі уақытта 22 градус нөлден жоғары болады. Кезекте эфирден кімдерді тыңдаймыз? Әділ, Арман мен Аша дуэті, Садрадин және Мадина мен Қарақат түктіңіз. Ал одан кейін керемет бір жаңалықпен бөлсем, әсіресе алматылықтарға ұнайтынына сенімдімін. Ал бұл Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Керемет жаңалық, Қазақфильм киностудиясының жанында жаңа үлкен қалалық саябақ жоспарланып отыр. Жобада ашық аспан астындағы амфитеатр, жаяу жүргіншілер аймақтары және кино тақырыбындағы павильондар қарастырылған. Оған қоса саябақта фудкорттар мен сауда орындары да болады. Ең бастысы, бұл жерде жеке тұрғын үй немесе басқа коммерциялық ғимараттар салу жоспарланбаған екен. Ал қазір аумақта дайындық жұмыстары басталып кеткен, ал саябақтың нақты қашан ашылатыны әзірге белгісіз, бірақ идеяның өзі қызықтырады меніңше. Демалыс, кино және қала табиғаты бір жерде. Алда жаңа сағат бар. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Есалаң, ойыншық па сезімне саған? Көз жастаптап кеткенсің. Келемін десең кеш алам, келмеймін десең амал не? Сезім үшін өш алам.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Маңызды жаңалық, әсіресе несие алуды жоспарлап жүрген жандарға 12 қазаннан бастап қазақстандықтар кепілсіз несиеден 14 күн ішінде айыппұлсыз бас тарта алады. Яғни несие сомасын және ақшаны пайдаланған күндер үшін ғана есептелген пайызды қайтарасыз. Ал бұл өзгеріс әсіресе эмоция мен жарнаманың әсерімен несие алып қойған адамдарға тиімді. Мысалы, қазір ал, кейін төлейсің деген ұсынысқа еріп кетсеңіз, сізде шешімді қайтаруға, яғни қайта қарауға 2 апта уақытыңыз бар. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: выходных вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное.
2: Партнер проекта Freedom Tikiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Куттықтау сәлем жолдауға.
4: Тілек айтып қолдауға.
3: Шақырамыз бәрінді.
4: Куттықтаймыз тыңдауға.
5: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Aspan FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

Аспан FM, махаббат мекені. Естідіңіз бе, Мета компаниясы ақштағы сот дауы бойынша алдағы 10 жылда шамамен 18 миллиард доллар төлеуге және кәмелетке толмағандарға бір қатар шектеу енгізуге келіскен. Оларға әлеуметтік желіні қолдану уақытына лимит қою, түнде және сабақ кезінде пайдалануға шектеу енгізу, ата-ана бақылауын күшейту және жасты анықтау жүйесін жетілдіру кіреді. Бірақ бір қызығы, Мета бұл келісім арқылы өз кінәсін мойындап отырған жоқ. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін күн жаңбырлы, 18 градус жылы болып тұр, ал кешке 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн шуақты, 29 градус ыстық, кешкісін плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 24 градус жылы, күн болып екен, кеш уақытта 22 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

Fun FM махаббат мекені. Бүгін елімізде жаңа оқу жылы басталды. Биыл 380 мыңнан астам бүлдіршін алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған екен. Ең көп бірінші сынып оқушысы Түркістан облысында дейді, 50 мың бала. Сосын Алматы облысында 35 мың, Астанада 33 мыңға жуық, ал Алматыда 31 мың бала бірінші сыныпқа барып отыр. Айта кетейін, қазір елімізде 8 мыңға жуық мектеп жұмыс істейді екен. Олай болса, оқушыларға жаңа оқу жылында сәттілік пен биік белестер тілеймін. Ал қазір әдемі 4 ән тыңдайық, артынша ауа райы жайлы айтам. Білім күні құтты болсын. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн бұлтты, 17 градус жылы, сәрсенбі жаңбыр жауы мүмкін, плюс 20 градус. Шымкентте қазір 29 градустық екен, ертең күн ала бұлтты, 28 градустық болады. Ақтөбеде қазір 25 градустық болып тұр, ертең жаңбыр жауы ықтимал, плюс 28 градус. Қозы мен баянның махаббаты енді монетаға айналмақ, 17:45-те толығырақ айтып берем. Оған дейін ән тыңдаңыз, Пласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Аспан FM, махаббат мекені сүйіктіңізге махаббатыңызды монетамен жеткізуге болады. Ұлттық банк 2-ші қыркүйектен бастап қозы көрпеш пен баян сұлу бейнеленген коллекциялық монеталарды айналымға шығармақ. Номиналы 200 теңге, ал таралымы небәрі 7000 дана. Яғни бұл жай ақша емес, тарих пен махаббатты сақтап қалатын бір шағын жәдігер деуге болады. Естелік ретінде сақтап қойсаңыз, немесе ғашығыңызға сыйлап сезіміңізді білдірсеңіз де күшті сияқты. Ал қазір Аспан FM-нен сезімге толы сүйікті әндерді тыңдауға шақырамын. Қысқа жарнамадан соң алдағы 30 минут ешқандай әңгімесіз, жарнамасы шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Fun FM, Хабат Микені қыркүйек айында қалай демаламыз? Тыңдаңыз, бұл айда бізді көп демалыс күтпейді екен, өйткені мемлекеттік мерекелер жоқ. 5 күндік жұмыс аптасындағылар 8 күн демалады, ал 6 күндік жұмыс аптасында 4 демалыс бар екен. Яғни қыркүйек демалыстан гөрі жұмысқа арналған ай болып тұр. Бірақ шаршап қалмай, демалыс күндері қызықты әрі сапалы демалыс ұйымдастыруға болады, ал өткізіп алуға болмайтын үздік шаралар жайлы 18:30-да эфирге шығатын афиша айдарынан біліп алыңыз. Оған дейін тек таңдаулы әндер қойылады. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
1: Аспан FM.
3: Көзімді жұмсамда көрем сені.
1: Махаббат мекені.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда термометр бағаны қазір 18 градус жылықты көрсетуде. Сәрсенбі жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Плюс 22 градус. Шымкентте қазір 28 градустық екен. Ертеңде 28 градустық болмақ. Күн ала бұлтты. Ақтөбеде қазір 25 градустық болып тұр. Ертең жаңбыр жауы ықтимал. Плюс 28 градус. Айтпақшы, осы қыркүйекте күн күрт суытады дейді синоптиктер. 15 минуттан соң толығырақ бөлсем. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша.
5: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Рахмет Фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12-ші қыркүйек күні Қобыланды Батыр атындағы стадионда сіз үшін 91, Ерке Есмахан, Райм, Калифорния, Дарик Корн, Заттыбек, Холанару және Құпия қонақ өнер көрсетпек. Сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипка Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10-ші қазан күні Республика сарайына, ал 17-ші қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Театр маусымы басталды, осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасындағы Mask промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша.
0: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: болсаң сен не?
1: Аспан FM махаббат мекені қыркүйек бастала сала күз өз мінезін көрсетіп жатыр. Солтүстік, шығыс пен орталық өңірлерде күн күрт суытып, түнде ауа температурасы -3 градусқа дейін төмендейді дейді мамандар. Кей жерлерде тіпті алғашқы қар жауы мүмкін. Айдың басында Алматының таулы аймақтарында найзаға ойнап қатты нөсер жауады екен. Ал оңтүстік пен батыста күн әлі де жылы, кей өңірлерде +35 градусқа дейін көтерілмек. Онда бұлайда бірден 4 маусымды сезін келіп тұрмыз. Ал әлеуметтік желіде күз костюм шалбармен кіріп келді деп әсілдеп жатыр. Онда жаурап қалмай ән тыңдауға шақырам. Шағын жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз тек хит әндер шырқалады. Plus Fun FM махаббат туралы үздік.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

Urban FM махаббат мекені ұйқыңыз қанбай қалса, бірден төсекке жата кетудің қажеті жоқ екен. Зерттеу бойынша небәрі 20 минуттық жаттығу 90 минут ұйықтағандай әсер береді дейді мамандар. 100 адам қатысқан тәжірибеде бір топ 90 минут ұйықтаса, екіншісі 20 минут велотренажер тепкен екен. Нәтижесінде екі топта есте сақтау тестін басқаларға қарағанда 20%-ға жақсы орындап шығыпты. Енді жақсы жаттығу деген жақсы ғой, бірақ мен уақытым болса ұйықтап алуды таңдарым. Тағы ән тыңдап ұйық қашып сергіп алуға да болатын сияқты. Онда қазір сүйікті хит әндерге кезек берейін. 19:30 ауа райы болжамы. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: FM махаббат мекені Алматыда кептеліс азайту үшін кейбір мекемелер қашықтан жұмыс істейді екен. Бір жолы емес, әрине қыркүйектің алғашқы күндері дейді мамандар. Тағы оқушыларға 300 мектеп автобусы бөлінбек. Айтпақшы, қоғамдық көліктерінде жұмысы күшейтіледі екен. Қаладағы 3200 автобусқа тағы 500 автобус қосылады дейді мамандар. Ал метро пойыздары 13 құрамға дейін көбейеді. Сондықтан қала әкімдігі 1-5 қыркүйек аралығында мүмкіндігінше қоғамдық көлікті пайдалануға кеңес береді. Енді автобуспен жүргенді ұнататын алматылық ретінде мен де бұл бастаманы қолдаймын. Онда жолда Аспан FM-ді тыңдап, барар жеріңізге тез жетіп алыңыз. Мен Мөлдір Нури сәрсенбі кешіне дейін сізбен қоштасам. Алда ең үздік әндер шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: жанымда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен сонда қанша таш жүрек болсаң да, еңіреп мендей жыларсың. Әлімді келмей аңсауға, өзгелер емес жаным ау, жұбатар сені мен сонда.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жабулы, қаламан есік қағуды. Кете бер сенің соңынан, ұят санамаймын баруды. Сен сүйген бәрін мен сүйдім. Әкең мен шешең бауырды. Ойынды асты киноны тіпті сен сүйген аруды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспаннан

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM. Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бір уақыт болады, түкірген көбі. Бір уақыт болады, күтіңдер мені. Бір бауыр болады, серік болмайтын. Бір ауыл болады, көлік бармайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүргенде қатал тұрмыс елеуінде, білмем, сүйдім бәлде сүймедім бе. Жастықта жалын атып сүйсем егер, түспесем дәл мынандай күйге мүлде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл

0: ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдап.
1: Аспан FM. Көзіңді жұм да арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Абай.

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сүйгенім бе? Сүйгенім өмірде емес. Ұйықтасам, түнде түсім көңілделес. Өлгенше кетер емес, көңілденеш.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Посмотри мне в глаза, ты прости меня.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезімі

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Есалаң, ойыншық па сезімне саған? Көз жастаптап кеткенсің. Келем десің,

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Елірген, сезімді іздеп көгімден, өшімді алам мен сені кеткенше сүйіп өмірден. Сорың болса да